Rofila boithabiso. Rona re ja joy, rona re ja monate. Ka mosetso tswele boithabiso.

0: Rofila boithabiso.
1: Re na re ja joy, re na re ja monate.
2: Ka mosetso tsebele boithabiso.
0: Gomme ra tswela pele go ba